0: Utsembe zambe.
1: Eh beli.
0: Hai. Nengo ngo izvino zvakuita apa azvikovia zvamfara zvabudi naruti hirini.
1: Murano.
0: Ndinga mini rosvika kechi chipida mara. He?
1: Ai. Aya mafunga to vakagara. Tiriri hapa nga mafunga mwana wanu. Ndinga zvirifano kote.
0: Mara hobo usina imwe ndira ine ranga zvoita izvi zvito. He? Kaba dobona nendo pandekana na mwananga. Kulange oima kote nenga hapano ndi ndine mu report wa mulandu hai mara zvo zvabudi izvi zvinoita kuita yevotsembe tsembe
1: beli beli shakalanga kari tendoro zvito zvikoitea ndizvona auchena vo zvimwe zvine ranga ita mwana wano otorilevera kari lichemulayo udzie vukando
0: mara izvi zvito ndi toyo zviyamba azvikomfara zvabudi ndiri zvapo zvori bona yava komfara na kutungu na kuti irini
1: he vathu na zvabudi budi kani nini kunyaburi minina
0: na nani kutombori hobo usina zvinhu zvizvera zvichingaitana he rasifike kha he inoni nyimere yera swika khayo
1: zvino ai ndikovona ngari